Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: beteendet.
1: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.
1: Radio Bardufoss.

0: Likedemann, mamma.
1: Det blir underligt, det morsan som Marcus Nebby. Det är eneste morsan med det stygge tyndet.
2: Jeg kan ikke like morsan som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, hey lalolo. Fader, jeg suger jo i det her også. Men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg meg.

0: Ja, da vil jeg ønske dere alle hjertelig velkommen til søndagsbingoen på Radio Midtroms. Vi spiller 6 omganger med sprang, trippel, hjørne, 1, 2 og 3 rekke. Sprang i de 5 tallene innenfor samme spillefelt, trippel, 3 loddrette tall innenfor samme spillefelt. Hjørne de 2 ytterste tallene i den øverste og nederste rekka i samme felt. Sprang på de 5 første trekktall gir 200 kroner. Trippel på de 3 første trekkene tall gir 200 kroner. Superhjørne er de helt ytterste hjørnene og gir 200 kroner i premie. En rekke i alle spill 100 kroner, to rekke i alle spill, nei, 100, en rekke i alle spill 100 kroner, to rekke 200 kroner. Tre rekke i første og andre og tredje er 300 kroner. Tre rekke i spill fjerde og femte er 500 kroner. Tredje rekke i spill 6 gir 3000 kroner. Ved flere vinnere på 2 og 3 rekke deles premien minimum 100 kroner per vinner. Røver er 3 rekkers bingo på trekk 50 eller før. Tilleggspremie 400 kroner. Minirøver 3 rekke på trekk 51, 55, tilleggspremie 200. Superpott på 100 000 kroner er 3 rekkers bingo på lykketall innen 48 trekk. Gullpotta er 35 000 kroner, 3 rekke bingo lykketall, trekk 49 og 50. Lykke på 10 000 kroner, 3 rekkers bingo på lykketall fra trekk 51. Og lykketallene er dagens dato ukenummer. Gevinst utbetales kun til spiller som under sending ringer inn og melder gevinst innen spillomgangen er avsluttet. Kontroller at blokka er stemplet med dagens dato. Vinnerblokket merkes tydelig med navn, telefon, nummer, kontonummer og premie du har på blokka. Og dagens dato er den 14. og ukenummer er 24. Da tror jeg vi skal være klar til å starte første omgang. Og første tallet er 23. 2-3, og vi spiller om sprang, hjørne, trippel og ei rekke. Åttitre, 32, 3-2. 68, 6-8. 63, 6-3. 20, 2-0. Søttifem, 7-5.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Hejsan, det var sprang på 20. Sprang. På kontrollnummer 26714.
0: 26714.
2: Ja, my prince.
0: Oh, my prince.
2: Ja. 20, 32, 63, 68, 83.
0: Ja, det var en god, godt sprang.
2: Ja.
0: Gratulerer.
2: Takk. Hej.
0: Hej. Då var vi ferdig med spranget og fortsatte med trippel og hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 63, 20 og 75. Neste tall er 86. 8, 6. Trettiseks. Tre, seks. Førtisyv. Fire, syv. Åttiåtte. Åtte, åtte. 49, 4, 9. 69, 6, 9. 28, 2, 8.
1: Det ringer,
0: hør,
3: hvem
1: kan det være?
0: Hallo?
3: Hei.
0: Hei.
3: Jeg bare lurte på, var det 88, 28 eller 58?
0: Det var 88 jeg leste i sted.
3: Takk, takk.
0: Ha det. Vær så god. Ha det. Da fortsetter vi på trippel, hjørne og eirekka. Og de tre... Unnskyld. De tre siste tallene var 49, 69... Og 28. Neste tall er 16. 1, 6. 9, hallo?
4: Det var en hjørne på tallet 16.
0: Vi ser hjørne på 16. Kontrolltall.
4: 17, 43.
0: 17, 43. 43, skal vi se, 17.
4: Namn er Heidi Seljern.
0: Skal vi se. Heidi Selv, ei. Nei, hva du sa?
4: Nei, Seljern.
0: Selv, ei. Ja.
4: Og tallene er 16, 36, 86 og 88.
0: Ja, det var et godt hjørne.
4: Ja.
0: Ja.
4: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
4: Hei.
0: Hei. Da fortsetter vi med trippel og eirekka. Og de tre siste tallene var 69, 28 og 16. Neste tall er 48. 4, 8. 3. Enkel 3. 3. Hallo?
4: Hallo, det var bingo på 48.
0: Nå vil vi se. Bingo på 48. Kontroll.
4: 36, 12.
0: 36, 12. Skal vi se.
4: Nina Fagreim.
0: Nina.
4: 23, 36, 48, 69 og 83.
0: Ja, det var en god bingo.
4: Takk, takk. Ha det.
0: Vær så god, ha det. Da var ei rekke sprang og hjørne gått, fortsetter vi med trippel og to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 16, 48 og 3. Neste tall er 79. 7, 9. 65. 6, 5. 90, 9, 0.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
5: Ja, jeg har trippel på 65.
0: Trippel på 65. Ja, kontrolltal.
5: 33036.
0: 33036. 36.
5: Ja.
0: 33, 0, 36. Ja, navnet var?
5: Inger Selene Thomassen. 63, 65 og 69.
0: Ja, det var en god trippel.
5: Den er god, takk.
0: Ja, vær så god, hei. Da fortsetter vi på to rekke, og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 79, 65 og 90. Og neste tall er 85. 8, 5.
6: Det ringer,
5: hør,
6: hvem kan det være?
0: Ja,
5: hallo?
0: Trippelen
5: er god.
0: Ja da, trippelen er god. Ja, så vi spiller det. Kun om to rekker.
5: Ja, vel, greit, yep, hei.
0: Greit, hei. Da fortsetter vi på to rekker. Og det siste tallet jeg leste var 54. Og neste tall er 59. 59. Tre, fire. En. Enkel. En. Tre, fem. Tredve, tre, null. Førtifire, fire, fire. Førtiseks, fire, seks. 53, 5, 3. 74, 7, 4. 84, 8, 4. 55, 5, 5. 38, 3, 8. 45, 4, 5. 61, 6, 1. 29, 2, 9. 87, 8, 7. 66, 6, 6. 10, 1, 0.
6: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
5: Ja, Eirak, er den god?
0: Det är en räcka är god. Vi spelar kun om två räcker.
5: Ja,
0: hej. Då fortsätter vi på två räcker. Och de två sista talen jag läste var 66 och 10. Nästa tal är 6. Enkel 6. 19. 1, 9. Trettini, tre, ni. To, enkel, to. Åttito, åtte, to.
7: Det ringer,
0: hør,
8: hvem kan det være?
0: Den,
7: to.
0: Hallo?
8: Hallo?
9: Ja, det var bingo på nummer to.
0: Det vil se. To rekker.
7: To.
0: Og to. Ja, kontrolltall.
9: 8.71.
0: 8.71.
9: Tove Dahl Johansen.
0: Ja, kontrolltall. 8.71. Skal du sa Tove?
9: Ja.
7: Ja.
0: Ja, du skal bare lese tall.
9: 2, 29, 44, 48, 53, 54, 68, 79, 83, 85.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som du er alene, så da blir det 200 kroner.
9: Ja, så bra. Tusen takk.
0: Vær så god.
9: Ha det.
0: Ha det. Da er vi ferdig med andre rekke. Fortsetter på tre rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 39, 2 og 82. Neste tall er 13. 1, 3. 3. Og jeg ser at vi har begge lykketallene enda videre med oss. Og neste tall er 17. 1, 7. Sjuttio, syv, noll, och där har vi passerat 50 track. Nästa tal är 89, 8, 9. Tjugofyra, två, fyra. 76, 7, 6. 51, 5, 1. 77, 7, 7. 8. Enkel 8. 18. 1. 8.
7: 8. Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
4: Det var bingo på tallet 18.
0: Skal vi se, bingo på 18.
4: Bong nummer 1738.
0: 1738. 17.
4: Og Børre Fredheim.
0: 38. Hva du sa?
4: Børre Fredheim.
0: Børre.
4: Ja.
0: Fredheim. Ja, da skal du bare lese.
4: Tallene 1, 8, 17, 18, 20, 28, 31, 32, 46, 53, 59, 63, 70, 82, 86.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at han er alene, så da blir det 300 kroner.
4: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god.
4: Ha det.
0: Ha det. Da var vi ferdig med denne runden. Tar en liten pause og er kjapt tilbake.
10: Radio Mitro.
11: Det
8: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
11: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
10: Radio Mitro.
0: Ja, da var vi klar til andre runde. Med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Og det første tallet er 43. 4-3. Åtte, syv. 8. Enkel 8. 54. 5-4. 32. 3-2. 38. 3-8.

0: Hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Det var Jørne på 14, på 32.9.17.
1: Skal vi se, 32.9.17.
2: Ja, Hildegunn Jørgensen.
1: Ja, så var det Hildegunn, var det det du sa?
2: Ja.
1: Ja.
2: 12.14.87.90.
1: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer. Ja,
2: takk skal du ha.
1: Ja.
2: Hei.
1: Hei. Da var vi ferdige med de små premiene. Fortsetter vi på to rekke. Og de siste tre tallene var 21, 30 og 14. Da fortsetter vi på to rekke, og neste tall er 37. 3, 7. Og 83. 8, 3. Fyrtiosyv. Fyra, syv. Fyrtionio. Fyra, ni. Sextio. Sex, noll. 18, 1, 8, 2, enkel 2, 68, 6, 8, 44, 4, 4, 36, 3, 6, 3, enkel 3, 81, 8, 1. 6, enkel 6. 24, 2, 4. 66, 6, 6. 52, 5, 2. 1, enkel 1. 88, 8, 8. 70, 7, 0. 35, 3, 5. 45, 4, 5. 25, 2, 5. 22, 2, 2. 11, 1, 1. 5. Enkel 5.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Hei, hallo?
3: Hei, hallo?
2: Ja, det var bingo på 11.
1: Bingo på 11.
2: 887.
1: 887.
2: Tovedal Johansen.
1: 887. Ja, skal vi se, Tove.
2: Dahl Johansen.
1: Dahl Johansen. Ja, skal du bare lese talen?
2: 3, 11, 36, 38, 43, 45, 53, 54, 83, 88.
1: Ja, det var en god bingo. Det høres ut som du er alene, altså.
2: Ja, flott.
1: Ja.
2: Takk, takk.
1: Vær så god.
2: Ha det.
1: Ha det. Da skal vi fortsette på full bonge. Og de tre siste tallene leste, det var 22, 11 og 5. Og neste tall er 89. 8, 9. Ni. Enkel ni. Femtiseks. Fem, seks. Femti. Fem, null. Trettifire. Tre, fire. Sekstito. Seks, to. Syttini. Syv, ni. 80. 8, 0.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
4: Hallo, er bingo på 79?
1: Bingo på 79. Ja, kontrolltall.
4: 69, 45.
1: 69, 45. 69, 45. Ja, og navnet var?
4: Viktor Johansen.
1: Viktor Johansen. Ja, skal du bare lese tall?
4: Ja, det er 5, 8, 12, 25, 36, 38.

0: Ja, hallo?
1: Es Golf fahren, ich gehe an.
0: Kan dere skru ned litt på radioen?
2: Hallo?
0: Ja, hallo?
1: Hallo?
0: Ja, hallo?
1: Det hjørnet på tre.
0: Hjørnet på tre. Skal vi se. Ja. Kontrolltall.
1: Det 13805. William
0: Hansen. 13805.
1: Tallene 3, 13.
0: Vent, vent, hva du sa? Hva du sa kontrolltallet var?
1: 13805.
0: Åja, 8. Skal vi se. 13805. Ja, der var det.
1: Tallene 3, 13, 62 og 87.
0: Ja, og navnet var?
1: Lilian Anfinsen.
0: Lilian Anfinsen. Det var helt greit, Jørne.
1: Takk skal
0: du ha. Vær så god.
1: Ha det,
0: ha det. Da fortsetter vi på Eirekka, og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 60, 70 og 3. Neste tall 84. 8, 4. Åtte, ni. Førtito. Tjueto. 69. 30. 3-0. 16. 1-6. 14, 1, 4. 10, 1, 0.
3: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hey, hallo?
4: Hallo, jeg hadde en rekke på 14.
0: Unnskyld. Eirekka på 14, og kontroll...
4: 16-34.
0: Ja, og navnet var?
4: Unni Nordgård.
0: Unni Nordgård. Ja, da skal du bare lese tall.
4: 14, 42, 57, 60 og 72.
0: Ja, det var en god bingo.
4: Ja.
0: Ja, gratulerer.
4: Takk.
0: Ja, hei.
4: Nei.
0: Da var vi ferdige med en rekke, fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene var 16, 14 og 10. Neste tall 31. 3, 1. 80. 8, 0. 32, 3, 2, 38, 3, 8, 74, 7, 4, 2. Enkel 2. 61. 61. Fem, fire. Åtte. Enkel. Åtte. Fem. Enkel. Fem. Tjueseks. To. Seks. Femtifem. Fem. Fem. En. Enkel. En. 75. 75. 19. 19.
3: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hallo?
4: Ja, jeg har bingo på... Nei, ti. Nei, en.
0: Og en.
4: 3-3-1-8-7.
0: Hva sa? 3-3-1-8-7. 3-3-1-8-7.
4: Ja. Det var Inger Helene Thomassen.
0: Hva du sa?
4: Inger Helene Thomassen.
0: Ja. Inger Helene Thomassen. Ja, da skal du bare lese tall.
4: Ja, 1, 10, 16, 23, 26, 30, 38, 55, 47, 84.
0: Ja, det var en god bingo.
4: Takk skal du ha.
0: Ser ut som du er alene, altså.
4: Ja,
0: greit.
4: Ja.
0: Ha det. Da fortsetter vi på tre rekker. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 1, 75 og 19. Neste tall er 82. 8, 2. Fem, åtte. 78. 7, 8. 71. 7, 1. 48. 4, 8. 34. 3, 4. 4. Og jeg ser vi har ett lykketall med oss. 59. 5, 9. 52. 5, 2. 50. 5, 0. 27. 2, 7. 81. 8, 1. 4. Enkel. 4. 85. 85. Och där var vi passerat 50 track. Nästa tal. 29. 29. Trettiofem. Tre, fem. Trettiotre. Tre, tre. Fyrtiotre. Fyra, tre. 49, 4, 9. 7, enkel 7. 21, 2, 1. 45, 4, 5. 36, 3, 6. 44, 4, 4.
3: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Ja, hallå?
2: Hej du, jag har bingo på 36.
0: På 36, ska vi se. Där, och kontrolltalet?
2: 3, 2, 9, 4, 7.
0: 3, 2, 4, 9, 7.
2: Nej, 9, 4, 7.
0: 9, 4, 7, ska vi se. Ja. 9, 4, 7, ska vi se. 3, 2, 9, 4, 7. Elia? Och namnet är?
2: Thomas Kristiansen.
0: Thomas Kristiansen. Ja, ska du bara läsa tal.
2: 3, 4, 14, 16, 23, 27, 34, 36, 41, 48, 55, 57, 61, 72, 82.
0: Ja, det var en god bingo. Du ser ut som du är alene, så då blir det 300 kronor.
2: Tack för det.
0: Varsågod.
2: Jo, hej.
0: Hej. Då är vi kommen till kaffepause. Så är vi tillbaka med fjärde omgång.
5: Radio Mitro.
6: Nu får du också köpa Radio Bingo blocket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg och du kan också få Radio Bingo blocket på Coop Extra i Överbygd. Så vær med oss og spiller Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
7: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
5: Radio Mitro.
0: Nej. Och så. Nej, jag har inte läst upp 63.
8: Den är god.
0: Ja. Ja. Hej.

0: Hallå? Du har ikke det der, jeg vet ikke om du har mikrofon på radioen. Det kommer ingen.
1: Hallå?
0: Nå kommer det.
2: Er du startet med radioen med bingoen? Ja, hører du?
1: Er du startet med
2: radioen? Ja, las opp de tre første tallene. Flott. Nei. Ja.

0: Du, vi hører ikke din stemme. Vi hører bare alle de andre som ringer inn. Ja, nei, vi har ikke fått noen tall, og vi hører ikke din stemme.
1: Ja, nå har jeg har ordnet det nå.
0: Ok, greit.
1: Ja, greit. Da hører vi hverandre. Og de tre første tallene jeg leste, det var 59, 88 og 35. Så da håper jeg at alle har fått med seg de tre første tallene. Da prøver vi å fortsette. Neste tall er 67. 67. Ja, hallo?
2: 67. Hallo, du måtte ta de tallene du har lest. Og ta dem ikke så fortløpende, så du ikke kommenterer dem.
1: Ja, det er greit. De fire første tallene jeg leste var 59, 88, 35 og 67. Da håper jeg at alle har fått med seg tallene, og så fortsetter vi. Neste tall er 74. 74. Trettiotre. Tre, tre. Sjuttiotvå. Sjuttiotvå. Ja, hallo?
3: Ja, hallo?
4: To.
3: Sjuttiotvå.
4: Hallo?
1: Ja, hallo?
3: Ja, hallo?
4: Sprang på 26-7-16.
1: 26-16.
4: Ja. Nei, 26-7-16.
1: 7-16.
4: Ja.
1: 26-7-16. Ja, og hva du hadde sprang på?
4: Tallet 33, og tallene er videre 33, 35... 59, 67, 74.
1: Ja, det var et godt sprang. Og navnet var?
4: Jane Sætre.
1: Jane Sætre. Ja.
4: Ja, takk for det.
1: Vær så god.
4: Ha det.
1: Ha det. Da fortsetter vi med trippel, hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 74. 33 og 72. Neste tall er 89. 8, 9. 83. 8, 3. 66. 6, 6. 80. 8, 0. 36. 3, 6.
5: 80.
1: Vi ser trippel på 80, kontrolltall.
5: 7609, Nancy Johansen.
1: 7609.
5: Ja.
1: Hva du sa, 7609?
5: 3609.
1: Oi, unnskyld. 36, 09. Ska vi se. 3609. Ja, där. Och namnet, vad sa du?
5: Nancy Johansson.
1: Nancy Johansson. Ja, ska du bara läsa ett tal?
5: 89, 80 och 88.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerar. Ja.
5: Tack, tack. Hej.
1: Hej. Då fortsätter vi med Jörna och Eirakka. Och de tre sista talen jag läste, det var 66, 80 och 36. Nästa tal är 85. 8, 5. Tjugotvå, två, två. Åttiosex, åtta, sex. Femtiosex, fem, sex. 17, 1, 7. 53, 5, 3. 44, 4, 4. 45, 4, 5. 82, 8, 2. 18, 1, 8.
3: Det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Hallå?
0: Det var Jörne på 88.
6: 82.
0: 82, men inte.
1: 82, ja. Kontrolltal. Ja,
0: 1742.
1: 1742.
0: Ja.
1: Och det var, namnet var?
0: Lena Abrahamsen.
1: Lena Abrahamsen.
0: Och tallen ja. Är 17, 35, 82, 89.
1: Ja, det var ett gott hjörne.
0: Ja.
1: Ja, gratulerar.
0: Tack ska du ha. Varsågod. Hej.
1: Hej. Ja, hallå?
7: Bingo på 18.
1: Du har bingo på 18. Ja, kontrolltal.
7: 16, 17. Sonja Fredriksen.
1: 16, 17. Ska vi se.
7: Ja.
1: 16, 17.
7: 18, 36, 66, 72, 86.
1: Ja, det var en god bingo.
7: Tack ska du ha.
1: Hva du sa det var? Namnet var?
7: Sonja Fredriksen.
1: Sonja. Sonja.
7: Ja.
1: Ja. Den är grej.
7: Tack ska du ha.
1: Varsågod. Hei. Då var vi färdiga med Eirakka. Ska fortsätta på Toracka. Och de tre första talen, de tre sista talen jag läste var 45, 82 och 18. Nästa tal är 60. 60. 9. Enkel 9. 69, 69, 71, 71, 14, 1, 4. 65, 65, 10, 1, 0. En. Enkel. En. Femtifire. Fem. Fire. Syttifem. Syv. Fem. 76, 7, 6. Tre, enkel, tre. Fire, enkel, fire. Syv. Enkel. Syv.
3: Det ringer. Det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
0: Ja, dotter ut stemmen igjen. Jeg hører ikke. Jeg har ikke hørt tall etter ti.
1: Etter ti? Nei, jeg noe, alt er noe som det skal være, men de tallene etter en, det 54.
0: Nei, etter ti.
1: Etter ti.
0: Jeg har ikke hørt tall i hele tatt på nett her.
1: Ja. Nei, alt det nå skal nå være i orden, men de tallene etter tid er 1 og ja. 54.
0: Så. Ja, jeg hører fremdeles ikke på radioen her, også, eller på nettet her.
1: Ja, nei, da vet jeg ikke, for alt er nå i orden her.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja, nei, men det greit. Ja. Hei nå.
1: Hei. Hallo?
6: Hei, Jørne, var det godt?
1: Nei? Ja, ja, Jørne er godt. Vi spiller kun om to rekker.
6: Ok, den er grei. Hei.
1: Yep, hei. Da fortsetter vi på to rekker. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 3, 4 og 7. Neste tall er 32. 3, 2. Femtien. Fem, en. Førti. Fire, null. Sekstifire. Seks, fire.
3: Det ringer. Det ringer. Hør,
0: hvem
3: kan det være?
1: Ja.
0: Bingo på tallet 40.
1: Bingo på tallet 40.
0: 1868.
1: 1868. 1868. Ja.
0: Kit Bone Norum.
1: Det var hun, Kit.
0: 4, 10, 22, 35, 40, 45, 53, 66, 74 og 85.
1: Ja, det var en god bingo. Ja, det ser ut som du var alene, så gratulerer.
0: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Ha det. Da fortsetter vi på tre rekken. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 51, 40 og 64. Og neste tall er 77. 77. 48, 4, 8. 63, 6, 3. 3. Og jeg ser vi har ett lykketall enda med oss. 43, 4, 3. 29 29 42 4 2 39 39 81 81 57 57 25 25 Och där var vi 50 tracken. Nästa tal 50 50 49 49 11 11 38 38 Sax, enkel sax.
3: Det ringer, hör vem kan det vara?
1: Hallå?
8: Ja, hej, jag hade bingo på 38.
1: Bingo på 38 och kontrolltal?
8: 33023.
1: 33203.
8: 023.
1: Och jag 0. 3 3 0 2 3. 33 0 2 3. Ja. Och namnet var
8: Eva Kristiansen.
1: Eva Kristiansen. Ja, du ska bara läsa ett tal.
8: 9 11 14 22 29 38 40 43 50 57 65 66 74 85 89.
1: Ja, det var en god bingo.
8: Kjempefint, tusen hjertelig.
1: Ja, vær så god.
8: Jeg tar dem.
1: Ha det. Da ser det ikke ut som at det er flere. Så da fikk du 500 kroner. Så skal vi ta en liten pause, så är vi strax tillbaka.
9: Radio Mittron.
10: Nu säljer också Coprix i Brösterbotten bingoblocket till Radio Bardufoss sin bingo och Radio Mittron sin bingo.
11: Jobbar du för fällskapet? Då har du viktigare ting att göra än att pruta på renta. Hos KLP banken får våra kunder automatiskt den bästa renta vi kan ge, för det skall löna sig att jobba för fällskapet. Välkommen till KLP-banken. Effektiv ränta från 5,05% för lån på 2 miljoner över 25 år. Kostnad 1 miljon 486 000, totalt 3 miljoner 486 000.
9: Radio Mitro.
1: Ja, då var vi klar till femte omgång. Med sprang, trippel och hjörne och ej racka. Och första talet är 10. 1 0. 42 4 2 54 5 4 23 2 3 11 1 1 31 3 1 59 5 9
3: Det ringer, hør,
1: hvem
3: kan det være?
1: Hallo?
12: Jeg sprang på 23. Jeg husker det. 31.
1: 31, ja. Da vil vi se, kontrollnummer.
12: 33462.
1: 33462. 33462. Ja.
12: Raimond Ringvei.
1: Raimond Ringvei. Ja.
12: Du bare leser 23, 31, 42, 54.
1: Ja, det var et godt sprang. Blir det 100 kroner. Gratulerer.
12: Ja, takk.
1: Ja, ha det. Da fortsetter vi på trippel og hjørne og ei rekke. Og de tre siste... Tallene leste, det var 11, 31 og 59. Neste tall er 85. 8, 5.
3: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
13: Hei.
1: Hei.
13: Jeg ser det ramlet ut her. Har du noen mulighet å lese opp alle tallene i full fart som jeg går?
1: Ja, det er 10.
13: Hva du sa?
1: 10.
13: 10?
1: 42.
13: 42?
1: Ja, 42.
13: 42?
1: 54.
13: Ja.
1: 23.
13: Ja.
1: 11.
13: Ja.
1: 31.
13: Ja.
1: 59.
13: Ja.
1: Og 85.
13: 85. Takk skal du ha.
1: Vær så god. Da fortsetter vi med trippel og hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 31, 59 og 85. Neste tall er 6. Enkel 6. Seks, to. 1. Enkel 1. 77. 7, 7. 53. 5, 3. 9. Enkel 9.
3: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
14: Ja, trippel er på 53.
1: Skal vi se, trippel på 53, og kontrolltall?
14: 3, 3.
1: Ja. 1, 0, 5.
14: 1, 0, 5.
1: Det er 3, 3, 1, 0, 5. Ja, og navnet var?
14: Thomas Kristiansen.
1: Thomas Kristiansen. Ja, du skal bare lese tall.
14: 53, 54 og 59.
1: Ja, den var helt korrekt. Gratulerer.
14: Tusen takk.
1: Ja.
14: Ha det.
1: Da fortsetter vi med hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 77. 53 og 9. Neste tall er 34. 3, 4. 81. 8, 1. En, åtta. Åttiotre. Åtta, tre. Tjuesyv. To, syv. Syttifire. Syv, fire. 35 3 5

0: Leben kann der Wäre.
1: Ja, hallo?
2: Bingo, positiviere.
1: Was ist Bingo, positiviere, Kontrolltal?
2: 3-3-4-5-0.
1: 3-3-4-5-0. Skal vi se. 3-3-4-5-0. Ja, navnet var?
2: Raimond Vingøy.
1: Raimond Vingøy. Ja, du skal bare lese.
2: 9-11-27-62-74.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
2: Takk.
1: Ja, henne. Da fortsetter vi på to rekker. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 27, 74 og 35. Neste tall er 79. 7, 9. Fire, tre.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
3: Hva gjør det godt?
1: Nei.
3: Nei, 3-3-3-7-8.
1: 3-3-7...
3: Nei, 3-3-3-7-8.
1: 3-3-3...
3: Nei, vet du, der jeg feil. Beklager.
1: Ja, nei, men den grei.
3: Jo, hei.
1: Hei. Da fortsetter vi med hjørne og to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 79, 72. Skal vi se, jeg ringer det, skal vi se. Hallo? Hallo?
4: Hallo, ja, vi har hjørne.
1: Du har et hjørne.
4: Ja.
1: Ja. På tallet?
4: På tallet, det siste. Ja, ja.
1: Hva du sa, det siste?
4: Jeg husker ikke siste tallet, men...
1: Siste tallet var 43.
4: Ja, da er det hjørne på 43.
1: Ja, skal vi se. Hva er kontrolltallet?
4: Kontrolltallet er 33037.
1: 33037.
4: Det er 33037.
1: Ja. 330. Skal vi se, vent nå her. 33037. Ja. Nei. Nei, men da fortsetter vi. Ja, hallo?
4: Jeg er datt ut.
1: Ja, du er datt ut. Hva var kontrolltallet igjen? Se en gang til.
4: Kontrollnummeret 33037.
1: 33037. Skal vi se. Nei, skal vi se. 33. Hun sa 3-3. Er du
4: ja,
1: der?
4: Ja, 3-3-0-3-7 er kontrollnummeret. Ja.
1: Nei, jeg får det ikke til å stemme. Skal vi se. 3-3. Vi tar de første, ja. To første. Og så var det?
4: 0-3-7.
1: 0-3-7. Ja, der fikk vi det til. Og navnet var?
4: Det er Kjartan Haugsdal.
1: Skal vi se. Det ser ut som at du fikk det på 43, ja.
4: Ja.
1: 43. Og hva du sa navnet var igjen?
4: Kjartan Haugsdal.
1: Ja. Ja. Men det var et godt hjørne.
4: Takk. Ja,
1: vær så god. Da fortsetter vi. Og Og de tre siste tallene jeg leste var 79, 72 og 43. Da fortsetter vi på to rekke. 52. 5, 2. Åtte. Enkel. Åtte. Femtiåtte. Fem, åtte.

0: syv. Tre, syv. Førtisyv. Fire, syv. Åttifire. Åtte, fire. Tjueto. To, to. Syttiåtte. Syv, åtte. Syttien. Syv, en. Tjuefem. To, fem. Åttiseks. Åtte, seks. Sekstifire. Seks, fire. Førtiseks. Fire, seks. Tjue. To, null. Tjueni. To, ni. Trettito. Tre, to. 39. 3, 9.
1: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Det var bingo på tallet 32.
0: Bingo på 32. Ja, kontrolltall.
2: 16, 52.
0: Ja.
2: Carina Brynlund.
0: 16, 52. Ja, Carina.
2: 9, 25, 32, 36, 43, 47, 52, 58, 75 og 85.
0: Ja, det var en god to-rekker.
2: Ja,
0: takk skal du ha. Det ser ut som du er alene, så gratulerer.
2: Ja, ja, takk skal du ha.
0: Vær så god, hei. Da fortsetter vi på tre-rekke. Og foreløpig så ser det ut som at vi har begge lykketallene med oss. Så da fortsetter vi bare. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 29, 32 og 39. Neste tall er 12. 1, 2. Seisen. En, seks. Åttisyv. Åtte, syv. Nitten. En, ni. 65. 6, 5. 5. Og der var det 50. trekket. Neste tall. 40. 4, 0. Tjueseks. 2, 6. 14, 1, 4,

0: 56. 56. Sex. Two, 8. 57. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 67. 6, 7. 90. 9, 0.
1: Det ringer,
0: hør, hvem kan det
2: være? Hallo? Bingo på 67.
0: Bingo på 67. Ja, kontrolltall.
2: 3, 3, 3, 7, 8.
0: 7, 8. 1, 2, 3. 7, 8. Ja, og navnet var?
2: Marianne Mikkelsen.
0: Marianne. Ja, skal du bare lese tall?
2: 8, 9, 10, 11, 20, 36, 46, 54, 56, 65, 67, 72, 78, 83 og 87.
0: Ja, det var en god bingo. Det høres ut som det er stilt, så da er du alene med 500 kroner.
2: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
2: Jo, hei.
0: Ja, hei. Da skal vi ha en liten pause, så er vi straks tilbake til siste omgang.
3: Radio Midt-Troms.
4: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
5: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
3: Radio Midt-Troms.
0: Ja, da var vi klar til siste og sjette spill med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Og det første tallet er 88. 8, 8. En. Enkel, en. Åttiseks. Åtte, seks. Nitten. En, ni. Femtitre. Fem, tre. 59. 5, 9. 69. 6, 9. 66. 6, 6. 32. 3, 2.
1: 3, 2. Det ringer, hør, det være.
0: Hallo?
6: Ja, hei, da sprang på 66.
0: Sprang på 66, ja, kontrolltall.
6: 33247. Anette Dørplass.
0: Anette
6: Dølplass.
0: Dølplass. Ja, da skal du bare lese tall.
6: 1, 19, 59, 66 og 88.
0: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
6: Takk, takk.
0: Ja, hei.
6: Hei.
0: Da fortsetter vi med trippel, hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 69, 66 og 32. Neste tall er 51. 5-1. Trettiseks. Tre, seks. Femtisyv. Fem, syv. Femtito. Fem, to.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
2: Ja, jeg har trippel på 57.
0: Skal vi se, trippel på 57. Kontrolltall?
2: Ja. Det 33, 3, 6, 8.
0: 1, 2, 3, 6, 8.
2: Og Venke Sivertsen.
0: Venke Sivertsen. Ja.
2: 51, 57 og 59.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
2: Ja, takk.
0: Hei. Hei. Da har vi hjørne og ei rekke vi skal spille om. Og de tre siste tallene var 36, 57 og 52. Neste tall er 33. 33. 63. 63. 27. 27. 58. 58. 39, 3, 9, 7, enkel 7, 40, 4, 0, 75, 7, 5, 61, 6, 1, 67, 6, 7, 68, 6, 8, 28, 2, 8.
1: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Bingo på 68.
0: Nå vil vi se, bingo på 68, kontrolltall.
2: 33033.
0: 033. 1, 2. 033. Ja, og navnet
2: var? Jørgen Forsberg.
0: Jørgen. Ja. Forsberg. Ja, ska bara läsa tal.
7: 27, 40, 59, 68, 86.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
7: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Hej. Hej. Då fortsätter vi med Jörne och Toräcka. Ursäkta. Och de tre sista talen var 67, 68 och 28. Och nästa tal är 26. 2, 6. Ni. Enkel, ni. Sjuttini. Syv, ni.
1: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Ja.
8: Jag har
0: Björne på ny. Björne på ny. Kontrolltal.
8: Ska vi se. 33.
0: Ja.
8: 143.
0: 143. 33. 143. Ja, namnet var?
8: Ann-Britt Mikkelsen.
0: Ann-Britt
8: Mikkelsen.
0: Det var Mikkelsen, ikke Mikael. Ja, ska bara läsa tal. Ja.
8: 9, 27, 75, 88.
0: Ja, det var ett gott hjörne. Gratulerar.
8: Tack ska du ha.
0: Ja.
8: Ha
0: det. Ha det. Då var vi färdiga med alla de små premierna. Ska vi fortsätta på Toräcka. Och de tre sista talen jag läste, det var 26, 9 och 79. Nästa tal är 23. 2, 3. Tjue. To, null. Trettien. Tre, en. Seisen. En, seks. Tjue, en. To, en. Førtini. Fire, ni. Ti. En, null. 89. 8, 9. 81. 8, 1.
1: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Ni, hallå?
8: Bingo på 89.
0: Ska vi se. Bingo på 89. Ja, kontrolltal.
8: 33, 2, 96.
0: 33, 2, 96. Ska vi se. 33, 2, 96. Ja, och namnet var?
8: Irene Bævre.
0: Ja, ska bara läsa tal.
8: 9, 10, 13. 9, 10, 21, 36, 40, 58, 66, 69, 75 och 89.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
8: Tack så mycket. Hej då.
0: Hej. Då var vi färdiga med den räcka. Fortsätter vi på tre räcka. Och de tre sista talen jag läste, det var 10, 89 och 81. Och nästa tal är 62. 62. 15. 1, 5. Åttifire. Åtte, fire. Nitti. Ni, null. Femtifem. Fem, fem. 11, 1, 1. 44, 4, 4. 82, 8, 2. 73, 7, 3. 77, 7, 7. 4, enkel 4. 2, enkel 2. 85, 8, 5. Och där har vi passerat 50:e tracken. Nästa tal är 8. Enkel 8. 13, 1, 3. 3. Och jag ser vi har bägge lyckotalen med oss än, ja. Nästa tal, 83. 8, 3. 41. 4, 1. 64, 6, 4. 17, 1, 7. 65, 6, 5. 14, 1, 4. 29, 2, 9. 37, 3, 7. 18, 1, 8. 5, enkel 5. 87, 8, 7. 6, enkel 6. 48, 4, 8. 24, 2, 4. 78 78 76 76 22 22 34 34 47 47 70 7 0 60 6 0 38 3 8 50 5 0 45 4 5 42 4 2 54 5 4 35 3 5

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.